Ja ljubio bih te, al dušo prvo skini šminku. Ja lego bi kraj tebe, ali imaš malo hladne noge. I nemoj misli da se izvlačim, samo zato što se kao sporo svlačim.

I baš me nešto muči glava bolja. Za mene nije samo seks, meni ti je silno ljubav potrebna.

0: Ja lego bih kre tebe, ali imaš hladne noge. Jer ti ne znaš kakvi su iz Dubrave muškarci. Za nas nisu gospodski kreveti, mi ti se ko Vinko Pinterić pokrijemo zvečernjim. Al nemoj mislit da se zato izvlačim.
1: Ja ljubio bih te, al smetaju mi ove mačke.
2: Šutikinja, ide murja.

je štorija o nadalini. More bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sa ja, a najskolik kad pere...

A tek dolazi turistička sezona i gužve i 100 problema naravno. Nadamo se da se takav vikend neće ponoviti više.

0: This is probably the most challenging record you have ever put on your turntable.
1: Cine, słyszaj, ty stati twoi ciro kaže.
2: Everybody in the house, make some noise!
3: Ja, Melvin, jutarnje čkamunice.
1: Čite, prvi puta sam jako zabrnut.
4: Aha!
3: Evo nas opet s novim razlogom više da, ma znate već što.
2: Ja mrzim, znaš već što.
3: Planetarno popularni serijal jutarnjih čkamuljica ide dalje. Rano jutarnje pretjepanje svega i svakoga.
2: Ja ne volim rano jutarnje pretjepanje.
3: Radnim danom od 6 do 7 sati ujutro. I za one koji su jako ljuti.
2: Ja mrzim jako ljuti.
3: I za one koje je baš briga.
2: Ja mrzim, baš me briga.
3: Ostanite i dalje uz nas, jer...
5: Ako ste dobri, možda na čas ugledate i štrumfove.
6: Juhu!
3: 97,9 MHz.

Može naravno telefon 665-885 i WhatsApp, glasanje za hit današnjeg ponedeljka. Domenika, Mija Dimšić i Saša Lozar. Nismo počeli romantično, ali smo...

0: Čovjek koji je svoju slavu stekao u prvoj sezoni glazbenom šovu Story Supernova Music Talents tamo davne 2003. godine. Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
1: Ja bih glasala za Miju.
0: Za drugi, znači, dobro.
1: Da, za drugi.
0: I?
1: A pjesma bi mogla biti od Vjekoslava Juta, ja mislim da on to pjeva. Zar me možeš ostaviti, ako je naslov?
0: Vjekoslav Jut. Idem mamu gledati jer mi nekako čudno zvuči.
1: Ne znam, ja mislim da je nekad davno to on pjeval, a sad...
0: Možeš ostaviti...
1: Možda je pod drugim imenom.
0: Marjan Miše, zar me možeš ostaviti?
1: Marjan Miše?
0: Da, nije Vjekoslav.
1: Aha, onda pišite to.
0: Onda stavimo Marjana, dogovoreno.
1: Hvala lijepo i ugodan ostatak dana vam.
0: Molim lijepo, lijepi pozdrav.
1: Bog.
0: Evo, odgonetnuli smo. Počeo sam priču o Saši Lozaru. Nekad davno u bendu naziva Saša, Tin i Keđo. Naravno, osim Saše, tam je bil Damir Keđo i Tin Samadžić. I tako dalje, i tako dalje. Telefon na koji će zvoniti ovaj. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ja sam za sredinu.
0: Dobrodošli u klub. Članarina 20 eura kod mene, naravno. Upisano.
2: Aha, dobro.
0: Pa nije visoka, kaj bi vi sad neku malu čula, 5 eura nije neka članarina. Ovak, tek,
2: a do, a,
0: tek
2: do kada
0: toliko.
2: To treba platiti?
0: Do kraja ovog mjeseca, molim lijepo.
2: Aha,
0: na blagajni kod naše tete Đurđe.
2: Dobro.
0: Što ćemo za glazbenu želju
2: onda
0: danas?
2: Onda nek bude, nije u šoldima sve.
0: Evo mi sad, koji sam iskal, to sam i dobil.
2: Tako, eto, odmah mi je došla na misel.
0: A to je tako, kad lečete druge za jezik, onda...
2: I onda dobi. I onda
0: dobi. To tak zide.
2: To tak, to je već navika.
0: Nije u šoldima sve, Mladen i Bepo Matešić. Može, točno, zapisano, tak. Dogovoreno.
2: E,
0: čekajte, kak je u Zagorju, sunčano?
2: Sunčano, sunčano.
0: Tu ste rekli, cvaj vohe ste sad u Zagorju, onda opet Ljubljana.
2: Da.
0: Taman dok pokosite sve kaj treba, počistite, poflaksite.
2: Pa nadam svaki dan samo kosi.
0: Pa da, pa imate puno tog grunta, treba to sve lijepo vredi, deti. Ne mre to tak da, biti
2: da.
0: Same.
2: Sad treba kaj ukrenuti.
0: Lijepi pozdrav.

Ponovo. Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđani u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez Zlatan Ibrahimovića.

0: душевно сына.
1: Ja sam Jure Brkljača, vi slušate 97,9 Jabučica ovog megaherca.

Dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje hriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se.

nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

Ja ljubio bih te, al dušo prvo skini šminku. Ja lego bi kraj tebe, ali imaš malo hladne noge. I nemoj misli da se izvlačim, samo zato što se

I baš me nešto muči glava bolja. Za mene nije samo seks, meni ti je silno ljubav potrebna.

0: Ja lego bih kre tebe, ali imaš hladne noge. Jer ti ne znaš kakvi su iz Dubrave muškarci. Za nas nisu gospodski kreveti, mi ti se ko Vinko Pinterić pokrijemo zvečernjim. Al nemoj mislit da se zato izvlačim.
1: Ja ljubio bih te, al smetaju mi ove mačke.
2: Šutikinja, ide murja.

žive blizu, al daleko. Kao kamen ne mogu se maći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.